Зграю в очах надії, збираєш усе мари у одну. І гэты вечір таємниць тебе

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 7 годин 10 хвилин, зараз докладний час у Білорусі, 6-10 годинки показують у Польщі. Ми працюємо наш ефір. Визволіть усіх політв'язнів, Денис поняв санкції. Такі закліки від політику до дипломата ухудшали під час 30-го конгресу по плісням ринах у Білорусі. І він проходить у Вільні, де розпочався 21 травня у день політв'язня. Довжиться ще сьогодні. Нобелівські лауреати, правооборонця Ліс Біляцький підтримав ідею тиску на режим санкціями і звертає увагу на те, що треба усім білорусам акулам намагатися визволення усіх політв'язнів.
2: Ми одна сім'я, по-перше, тих, хто пройшов ось гэта всі тяжкі випробування. Ось і був в білоруських турмах, турма об'єднала нас. І що наша справа не скончена, ми повинні добиватися визволення інших політв'язнів і істотних змін у самої Білорусі. Тому що нам мало якби визволення політв'язнів, нам важливо, щоб репресії спинилися, каб адбыліся істотныя змены ў самой Беларусі.
3: Пра санкцыі вось.
2: Гэта інструмент, гэта не больш, чым інструмент, і ён сябе паказвае дастаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней, ну тым не менш, вось так ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць політв'язнів. Я сподіваюся, що цей процес протягне. Тут вельми важливо, каб ці санкції на ближайший час заставалися.
3: Одних визволяють, на їх місце інших беруть. Як це все спинити все ж таки?
2: Агульними намаганнями. Тут треба менш займатися сварками, розборками поміж собою, хто там правий, хто виноватий, а всім тиснути в одну кропку і тиснути зладжено всім разом. Бо, як кажуть, разом легше і батьку бити. Ну, от в нашій ситуації це амаль, що літерально треба розуміти.
3: Яким чином? Ви питаєте, що?
2: Сказав, об'єдновуючись і настоюючи на виконанні ось гэтых основних патрабаванняў і гульцоў міжнародных, у тих, хто мають контакти з Лукашенком, тих, хто

0: лежать! Лежать! Сказал лежать!
1: Новая життєва дорога розвела со звичкою старой, і гулять хіба сто подкидного.
2: Ходи давай.
3: Можемо зібрати

0: наш параллельный свет.
1: Радио Рация.
2: Программа Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Адносіны афіцыйных Киева и Менску апошнім часам характарызуюцца актыўным ростом напружанасці. Пасля того, як украинская ўлада адышла ад палітыкі маўклівага, хоць і узброенага нейтралітэта адносна ўзаемаадносін беларускага і расійскага рэжымаў датычна расійска-украінскай войны, і прэзідэнт Владимир Зеленский і іншыя высокія службовыя асобы вызначаюць Александра Лукашэнку як актыўнага памагатага крамлёўскаму дыктатару. За апошнія некалькі месяцаў былі уведзеныя украінскія санкцыі супраць беларускіх юрыдычных асоб і людзей з атачэння беларускага дыктатара. Украінскі прэзідэнт заявіў, што з Беларусі рыхтуецца нападзенне, а камандзір украінскіх сіл беспілотных сістэм наўпрост пагражае менскаму правіцелю, называючы яго гауляйтарам. Аб чым сведчаць усе гэтыя дзеянні і словы, і чаго варта чакаць бліжэйшым часам, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-майорам запасу СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
4: Да, добра здароўя.
3: Напружанасць паміж Киевом і Менском нарастае ўжо не па месяцах, а па тыднях і нават па днях. Адным з найбольш яскравых момантаў росту гэтай напружанасці сталі словы Зеленскага аб спробах Москвы схіліць беларускага дыктатара да больш актыўнага ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. А наколькі сцвярджэнне аб спробе схілення адпавядае рэальнасці, калі ўлічваць, што Лукашэнка гэта звычайны васал Крамля і мусіць рабіць тое, што яму будзе загадана.
4: Лукашэнка справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути лише Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
3: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гэтую авантуру наступну, я ж маю на увазі нейкага нападзення з боку Беларусі на Україну. Ці гэта буде нейкая наземная операція, ці гэта буде тільки паветраныя атаки. Ось па ствердженнях українських военных зараз мяжа с Беларусью моцно оборонена. Наземную операцию это на поўнач Украины прадухіляе накшталт той, якая была у лютым 2022 года.
4: Нынешний стан Украино-Белорусского кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 2022 року. Ну, тоді ми справді тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій настільки шаленого. Тоді Росія використала фактор раптовості, в нас була недооцінка масштабу або вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
3: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад. Повітряна атака.
4: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і ну, досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звітом шахеди, ракети, ну щось так, типу такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
3: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського хаврусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гэтага українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважати літаючих праз Білорусь російських дронів.
4: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
3: Дійшла інформація літерально днями, що хоча за все відновилось діяння пункту керування, радіокерування російськими дронами, але тепер цей пункт знаходиться не каля білорусько-української межі, а він перенесений у глиб Білорусі. Чи з'являється це законною воєнною цілею для українських військовців, ну і в приватності керівника українських безпілотних систем?
4: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони

0: вучэнняў з ядзернай зброяй. А потым аб больш шырокіх ядзерных вучэннях заявіла і расійскае абароннае ведомства. Што гэта такое? Ці не ёсць гэта своеасаблівым адказам на словы Зеленскага і Броўдзі датычна мінскага рэжыму?
1: Ядерне навчання Беларусі та Росії можна розглядати справді як відповідь, але не лише на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями з відкритих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання і залученням ракетних військ та авіації з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розміщеними в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
0: Наприклад, були військовіці і були політв'язень наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди максимально полетять атомні бомби у відказ на примінення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бити не будуть, а місцем удару у відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лічите, чи максимально таке?
1: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони шантажують, хіба що запустять в сторону, не знаю, там, Варшави, та теоретично вона може туди долетіти.
0: А у гэтым дачыненні слова Зеленскага, што магчыма ось гэта нападзенне пойдзе не на чарнігаўскі кірунак, а на бліжэйшую краіну НАТО. Ці магчыма такое?
1: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію, ну і цей, славнозвісний Суварський коридор, 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій. Ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити. Диверсій навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
0: Ну і знову до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось не ведала? Чи нещо прогляділа так?
1: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати при тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозуміло. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не звучалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
0: А ввогулі, чому пішла зараз гаворка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють, по сутності фронт стоїть на місці, не рухається, а перейшло уже на ядерні погрози. Що до гэтага підштурхнуло?
1: Це дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю.

0: Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
1: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, вогулі ситуація на війні складається, ну, не у лепшим, так скажемо, для її керунку.
0: Так, да, саме так. Бачимо це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї. Їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
1: Хотілося б крихи об дипломатії порозмовляти. Недавно в українським МЗС з'явилася посада амбасадора по особливих порушеннях, який буде займатися стосунками з несябровськими країнами і призначений на гэтую новую посаду Ярослав Черногор, політолог. Яку користь от з'явлення даної посади ви бачите для дипломатичного фронту України менавіта на білоруському напрямку?
0: Призначення Ярослава Черногора може бути корисним саме тому, що білоруський напрямок не можна зводити лише до Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Черногор призначений послом за собою поручень з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн. Не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусію і Росією.
1: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичному дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України місць, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
0: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
1: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
0: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністров'ї, вони потрапляють в власне ті тенета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
1: В принципі, тут говорка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створається жихаров Придністров'я. А в нейку погрозу Україні з поўдня і з поўначы, вы ось у всіх гэтых вышэй намі абгаворных дзеяннях не бачыце.
0: Прыдністровя як загроза, вона можа бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російський континент, такий на переважній більшості придністровський, тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. І нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, справді, західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.

0: ти. Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: День з рацією, 22 травня, 18 хвилин, уже пішло на 17-ю годину у Польщі, 18-ю у Білорусі.

0: Радио Рація.
1: До завершення сьогоднішнього дня з рацією залишається ніж кілька 40 хвилин, а я вже тепер хочу запросити вас на завтрашню раницю з рацією, яку буду мати так само на нагоду повісті. А запросити вас хочу між іншим і на зустрічу чи на справоздачу з того, що відбувається ад учорашнього дня у Вільні, а менавіта конгрес по палідв'язнях, по палідв'язнях, так як відбувається у Вільні, і завтра наша кореспондентка зложить вам свою особливу справоздачу з того, що відбувалося у другий день етаж конгресу. Зрозуміло, ми сьогодні так само ще не кінчаємо, уже праз некалькі хвилин. Я ще раз запрошу вас на то, яка ви послухали інформації про надвор'я, а зараз потім спіткаємося з Анною Шайковською, яка буде запрошати нас на мероприємство культурне на Білосточині, так у суботу, як і у неділю.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ. Радио Рация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радио Рация. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Адносіны афіцыйных Киева и Менску апошнім часам характарызуюцца актыўным ростом напружанасці. Пасля того, як украинская ўлада адышла ад палітыкі маўклівага, хоць і узброенага нейтралітэта адносна ўзаемаадносін беларускага і расійскага рэжымаў датычна расійска-украінскай войны, і прэзідэнт Владимир Зеленскі, іншыя высокія службовыя асобы вызначаюць Александра Лукашэнку як актыўнага памагатага крамлёўскаму дыктатару. За апошнія некалькі месяцаў былі уведзены украінскія санкцыі супраць беларускіх юрыдычных асоб і людзей з атачэння беларускага дыктатара. Украінскі прэзідэнт заявіў, што з Беларусі рыхтуецца нападзенне, а камандзір украінскіх сіл беспілотных сістэм наўпрост пагражае менскаму правіцелю, называючы яго гауляйтарам. Аб чым сведчаць усе гэтыя дзеянні і словы, і чаго варта чакаць бліжэйшым часам, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-майорам запасу СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Так, добрае здароўе.
1: Напружанасць паміж Киевом і Менском нарастае ўжо не па месяцах, а па тыднях і нават па днях. Адным з найбольш яскравых момантаў росту гэтай напружанасці сталі словы Зеленскага аб спробах Москвы схіліць беларускага дыктатара да больш актыўнага ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. А наколькі сцвярджэнне аб спробе схілення адпавядае рэальнасці, калі ўлічваць, што Лукашэнка гэта звычайны васал Крамля і мусіць рабіць тое, што яму будзе загадана.
2: Лукашэнка справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
1: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гэтую авантуру наступну, я ж маю на увазі нейкага нападення з боку Беларусі на Україну. Чи гэта буде нейка наземная операція, чи гэта буде тільки повітряні атаки. Ось по ствердженнях українських военных зараз мяжа с Беларусью моцно оборонена. Наземную операцию это на поўнач Украины прадухіляе накшталт той, якая была у лютым 2022 года.
2: Нынешний стан Украино-Белорусского кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 22 року. Ну, тоді ми справді тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій настільки шаленного. Тоді Росія використала фактор раптовості, у нас була недооцінка масштабу вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
1: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад, повітряна атака.
2: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звітом шахеди, ракети, ну щось так, типу такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
1: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського хаврусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гэтага українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважати літаючих праз Білорусь російських дронів?
2: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвався співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
1: Дійшла інформація літерально днями, що хоча й за все відновилось діяння пункту керування, радіокерування російськими дронами, але тепер ён, гэты пункт знаходиться не каля білорусько-української межі, а ён перенесений у глиб Білорусі. Чи з'являється гэта законною воєнною цілею для українських військовців, ну і приватності керівника українських сил безпілотних систем?
2: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для знищення того чи іншого центру, як кажуть вони, прийняття рішень військового об'єкту чи об'єкту військово-промислового комплексу, який на 24/7 працює на російську воєнщину.
1: Одна з апошніх подій – це заява білоруського Міноборони об терміновом проведенні вучення з ядерної зброї. А потім о більш широких ядерних вученнях заявила і російське оборонне відомство. Что это такое? Чи не есть это своеобразным отказом на слова Зеленского и Броуди дотично Минского режиму?
2: Ядерні навчання Білорусі до Росії можна розглядати справді як відповідь, але не все на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями звідки тих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання із залученням ракетних військ та авіації, з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розмі в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеці, та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
1: Наприклад, були військові, це і були політв'язень, наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди максимально полетять атомні бомби у відказ на примінення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бити не будуть, а місцем удару у відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лішите, чи максимально такое?
2: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують. Хіба що запустять в сторону, не знаю, там, Варшави, та теоретично вона може там долетіти.
1: А у гэтым дачыненні слова Зеленскага, што магчыма, ось гэта нападзенне пойдзе не на чарнігаўскі кірунак, а на бліжэйшую краіну НАТО. Ці магчыма такое?
2: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію, ну і цей славнозвісний Сувальський коридор, 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій. Ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити. Диверсії навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
1: Ну і знову до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось не ведала, чи нещо прогляділа так?
2: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати при тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозумілим. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не зручалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
1: А ввогулі, чому пішла зараз говорка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють, по сутності фронт стоїть на місці, не рухається, а перейшло уже на ядерні погрози. Що до цього підштурхнуло?
2: Це дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
1: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, ввогулі ситуація на війні складається, ну, не у ліпшим, так скажемо, для її керунку.
2: Так, да, саме так. Mm-hmm. Бачимо це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї. Їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
1: Хотілося б крихи об дипломатії дыпламатыі паразмаўляць. Нядаўна ва ўкраінскім МЗС з'явілася пасада амбасадара па асаблівых паручэннях, які будзе займацца стасункамі з несяброўскімі краінамі і прызначаны на гэтую новую пасаду Яраслаў Чарнагор, палітолог. Якую карысць ад з'яўлення данной пасады вы бачыце для дыпламатычнага фронту Украіны менавіта на беларускім напрамку?
2: Прызначэнне Яраслава Чарнагора можа бути корисним саме тому, що білоруський напрямок не можна зводити лише до Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Чорногор призначений послом за собою поручень з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн. Не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусію і Росією.
1: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичним дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України міст, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
2: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
1: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
2: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністров'ї, вони потрапляють в власне ті тенета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
1: В принципі, тут гаворка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихаров Придністров'я. А ніяку погрозу Україні з поўдня і з поўначы вы ось у всіх гэтых вышэй намі абгаворных дзеяннях не бачыце.
2: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російські контингенти, такі на переважній більшості придністровські, тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. І нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, справді, західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну і партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація

0: Я просто не разумею, як тебе потлумачить по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мене все розплановано.
0: Та сплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як малое дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Радіорація.